0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: I ovo vrijedi čuti.
2: 1, 2, 3, 4.